0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Ай! Фонси! Тигуар!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бене Бенд.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. Бъде

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: още Enjoy след малко.
1: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

Аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Твоя ден. Твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Zora и на zora.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс, резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш

0: име.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.
5: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Енджой. Благодарим ви, че пускате българска музика. Благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път. И ви пожелаваме много, много дълги години. Още успехи, музика, вдъхновение.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 цента за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Бънче, бънче, дай ми лон, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бях.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Този юни.
3: Дойдох възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей, аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5, 19 юни в кината.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоят ден, твоята музика.

0: Още Enджой след малко.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, work between the moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and the immoral
3: в сивата зона. 19 юни само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
7: Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още твоята музика.
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Радио Enjoy.
8: Те са най-добрите в

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Марти, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро утро.

Още Enjoy след малко. Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Този юни
3: Бронко и Сид work between the moral.
2: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
3: and the immoral.
2: В сивата зона. 19 юни, само в кината.
4: Please drink responsibly.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
6: Сега в Била вземи печено пиле 5 евро и 19 за брой. Бейби багета от Била пекарна за 10 цента. И спагети или макаронени изделия Стела 500 грама за 99 цента. До 17 юни в Била.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy.
7: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко. Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
3: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз Дана ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: още Enjoy след малко. Този юни.
1: Той ток възможно най-бързо.
0: Играчките се изправят срещу...
2: Здравей, аз съм Лилипад.
0: Технологиите.
2: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
0: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
3: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
5: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целука или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Твоя ден, твоята музика идват с Радио Enjoy. А когато добрата музика срещне активният начин на живот, Пулс резултатът е още повече енергия за всеки ден. Заедно с Пулс празнуваме 20 години Радио Enjoy и се наслаждаваме на съвременни хитове, добро настроение и зареждащи тренировки. Радио Enjoy и Пулс ти пожелават един динамичен и активен юни.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика. Make me

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: зная. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

за парти. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Ники! Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy! Най-яките гласове ще звучат в ефира!
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Ей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: До 19 юни се провежда вторият София Шорт Фест. Документалното портретно кино и тази година е сред акцентите в официалната селекция с три заглавия, които представят живота, мечтите и кариерата на три обществени фигури, а именно на Теко Алексиева, Георги Господинов и Валентин Петров. Филмът «Голямата игра» на режисьора Пламен Николов разказва за художничката Теко Алексиева, авторка на кориците на библиотека Галактика. През срещите между автора на филма и Текла, историята разкрива нейния свят, в който творчеството, въображението и играта се преплитат като начин да останеш свободен и жив. А естествен филм на режисьорката Калина Николова е портрет на писателя Георги Господинов, вдъхновен от неговия естествен роман. Разгръщайки се чрез поредица от начала, филмът е кинематографичен експеримент както върху личността на писателя, първи български носител на наградата Букър, така и върху човека, който търси път и смисъл през паметта, меланхолията и поезията на всекидневния живот. Последното заглавие в документалното портретно кино е Валентин Петров – Възход на режисьора Самуил Желев. Студентският проект разказва за човек, за една мечта и за най-престижния подиум за културизъм в света. Валентин Петров поема по пътя си към Мистър Олимпия, където успехът се сблъсква с силата на волята, личната мотивация и предизвикателствата пред тялото. Общо 25 филма тази година ще се борят за награда в категория игрално професионално кино, а в категория анимационно професионално кино се състезават 14 филма. В селекцията са и още много късометражни филми, а повече информация може да намерите в сайта на София Шорт Фест.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Това е Радио Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Насочваме се към Стара Загора, където за четвърта поредна година ще се проведе еко-арт фестивала Бедечка Фест под надслов на Зелено 4. Тридневният форум ще се състои от 19 до 21 юни и ще се проведат различни работилници за деца, спорт и изкуство на открито, както и кино под звездите. Присъстващите ще имат възможността да чуят концерти с участието на различни музиканти.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Твоята музика.
0: Радио Enjoy.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.